0: oro oje ya soro so soro soro
1: oro aye re to ti daru
0: soro so o anagbara o sin bi kan fọlọrun
1: ati lala lenu oro soro na si
0: dapo ama tori owo soro soro soro ti o ko bani lojo waju.